0: ونم کے فلم سی آئی ڈی سے نکالی ہوئی شمشاد بیگم کی آواز.
1: دلوں کو جھنکرت کرے,
2: ہواؤں میں فضاؤں میں دلکش سنگیت کے رنگ بکھیرے,
0: اور سنگیت کی جھنکار کو ہم یہی چھوڑ رہے ہیں اس وعدے سے کہ ہم واپس آئیں گے اگلے رویوار کو ایک بار پھر. سو میک اٹ اے ڈیٹ. لیکن جانے سے پہلے آپ کی یاد رہے ہمارا ٹیلی فون نمبر یہاں ریڈیو 79 برسبن پر 3279-1701 from 12:30 to 5. The lines will be open. Roy Singh and Sue will entertain you. Take your calls, take your requests, take your dedication. Remember the telephone number 3279-1701 Brisbane.
3: 24 ghanta aapka saath deta hai Radio Brisbane, the Indian rhythm from down under.
4: Kabhi to rulaye kabhi kabhi chain de to sataye kabhi hame karte be khabar
3: Radio Brisbane.

لتا منگیشکر کی آواز کا بیوٹیفل سانگ. اس کی فرمائش ڈیڈیکیشن آئی تھی ہمارے پاس یہاں ہیریٹیج پارک سے, سادنا ان کے فیملی کی اور سے, اور ساتھ ساتھ میں ان کے بھائی یہاں فلیکسٹن برسبن جیتین اور ان کے پریوار کی اور سے سینڈنگ دا بیسٹ لو اینڈ ریگارڈس آن مدرس ڈے اینڈ لائک ٹو سے ہیپی مدرس ڈے ٹو دیئر بیوٹیفل مام ان آکلینڈ نیوزی لینڈ. آپ سن رہے ہیں ریڈیو وسوانی, آپ کی اپنی پہچان. دوستو بس ایک منٹ رہ گئے ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑی میں 3 بجنے میں, ہم چلتے ہیں سین فرانسسکو. جی ہمارے پاس, جی ہاں کال ہے سین فرانسسکو سے سوزی نارائن کی اور سے. بائی سائڈ سین فرانسسکو. اور سوزی اگلا گیت جو سننا چاہتی ہے اپنے بھائی کی یاد میں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے بیفور لاسٹ ویک ان سوری فیجی میں, تو چلتے ہیں آپ کی فرمائش پر سوزی سنتے ہیں اگلا گیت. آدمی مسافر ہے